ut nak syahu klitak susu kui. Cishunilep ni neke numek salibe neke sik liru. Nacoyek shpan li cakau ele nak salikece ut natupik shpanep li khos ahsyur.